0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Уважаеми слушатели, скъпи приятели, през месец август българската редакция на Радио Ватикана Ватикан Нюс излиза в лятна почивка. Затова през следващите седмици нашите радиопредавания ще бъдат в малко по-различен летен формат. Вместо обичайният преглед на новините ще ви предложим поредица, посветена на първата енциклика на Папа Лъв 14 Манифика Хуманитас. Заедно ще се спрем на най-важните теми и послания в този документ, който ни приканва да размишляваме върху човешкото достоинство, новите технологии, солидарността и отговорността към ближния. Наред с тази важна тема за съвремието, ще ви запознаем и с вкусът на вярата или кулинарните традиции в почетта към светците. Актуалните новини от живота на Светият престол, на Вселенската църква и на Папа Лъв 14 можете да откриете всеки ден на българската страница на нашия портал vaticannews.va. Нашите редовни аудиопредавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Пожелаваме ви спокойно, благословено и изпълнено с радост лято. Енцикликата Манифика Хуманитас на Папа Лъв 14 се появи в момент, в който светът едновременно се възхищава на собствените си технологични постижения и все по-често се съмнява в посоката, в която те го водят. Тя не се представя като документ на тревога, нито като предупреждение срещу бъдещето, а като опит за ново разчитане на настоящето, в което човекът отново заема централното си място – не като проблем, а като дар. Има документи, които отговарят на въпросите на своето време. Има и такива, които променят самият начин, по който гледаме на света. Манифика Хуманитас принадлежи към вторите. Това не е просто социален документ, посветен на изкуственият интелект, нито пореден текст от социалното учение на църквата. Тя е много повече. Тя е любовно писмо към човечеството, написано в момент, когато светът изглежда все по-разделен, по-несигурен и по-изкушен да постави техниката на човека. Първият дар, който Папа Лъв 14 прави на света, не е нова теория, политическа или икономическа програма. Това е неговият поглед към човека, благосклонен, изпълнен с доверие и надежда. Поглед, който напомня за най-светлите страници от историята на църквата, когато тя умееше да гледа на света с онова, което богословите наричат милосърдието на очите, а именно не със страх, а с любов. Още в началото на енцикликата папата заявява: «Желаем да влезем в диалог с всички мъже и жени на нашето време, заедно с които споделяме събитията, въпросите и стремежите на човечеството». В тези думи се съдържа ключът на целия документ. Това не е енциклика, родена от тревога пред новите технологии. Тя не заклеймява настоящето и не гледа от високо към съвременната култура. Лъв 14 не застава извън света, за да го съди. Остава под същото небе, под което живеят всички хора и говори на техният език, езика на надеждата. Затова Манифика Хуманитас удивително напомни атмосферата на Вторият Ватикански събор. Ако трябва да търсим нейният най-близък духовен родственик, това не е толкова Рерум Новарум, колкото Гаудиум ет Спес, великата пастирска конституция, с която църквата преди 6 десетилетия протегна ръка към модерният свят. И тогава и днес църквата не започва разговора с обвинение, а с доверие. В този смисъл енцикликата е не само богословски текст, но и програмата за понтификата на Лъв 14. Тя разкрива не само неговата мисъл, но и неговото сърце. Документ, който спокойно може да бъде поставен редом до най-значимите енциклики на последните десетилетия. Нейният пророчески характер личи още в начина, по който папата говори за света на войните, икономическите кризи и социалното неравенство. Увеличаването на военните разходи, казва той, се представя като единственият възможен отговор на несигурното бъдеще или на предполагаеми заплахи, докато истинската цена се заплаща от най-бедните. Това не е политическо изявление, а морална диагноза. Подобно на своите предшественици, Лъв 14 вижда, че човечеството преживява истински преход. Но ако други говорят предимно за опасностите на този преход, той предпочита да говори за възможността. Дори когато централната тема става изкуственият интелект, истинският предмет на енцикликата остава човекът. Самото заглавие Magnifica Humanitas разкрива тази перспектива. Не технологията е великолепна, не прогресът, не алгоритмите. Великолепен е човекът. Цялата енциклика представлява непрекъснатата защита на човешкото достоинство. Всички нейни предупреждения, всички насърчения и всички богословски размишления водят към една единствена цел, а именно да бъде съхранено това великолепие, което Бог е вложил в човешката личност. Не случайно папата се връща към думите на Псалм 8 и все пак си го поставил малко по-долу от Бог, четем там. В епохата на трансхуманизма и постхуманизма това е почти революционно твърдение. Докато толкова много съвременни идеи поставят под съмнение уникалността на човека, Лъв 14 прави точно обратното. Той не намалява дистанцията между човек и Бог, като омаловажава Божието величие. Напротив, въздига човека. Това е, може би, най-оригиналната особеност на енцикликата. Тя говори сравнително малко за останалото творение, защото усеща, че именно човешкото достоинство е голямата битка на 21 век. Времето на изкуственият интелект вече не поставя само технически въпроси, то поставя въпроса какво означава да бъдеш човек. Именно тук започва най-дълбокият разговор на папа Лъв 14 със съвременната култура. Това се оказва една от най-големите изненади на документа. Онези, които очакват поредица от предупреждения срещу новите технологии, всъщност се сблъскват с нещо съвсем различно. Вместо да поставя в центъра машината, папата поставя човека. Вместо да пита какво може да направи изкуственият интелект, той насочва вниманието към това, какво той никога няма да може да направи. Отговорът е едновременно прост и дълбоко християнски. Никоя машина не може да обича, нито един алгоритъм не може да се жертва и нито една технология не може да създаде истинско общение между личности. Именно в тази перспектива папата отправя едно от най-силните си предупреждения. Когато словото се стимулира, то не изгражда взаимоотношение, а само негово подобие. Изкуственото имитиране на отношенията на грижа или духовно съпровождане може да се превърне в опасност. В съвременният свят изкуственият интелект може да разговаря с човека, да го утешава, да създава писма, да предлага съвети и дори да поражда усещане за близост. Но именно тук папата настоява, че между имитацията на връзка и самата връзка съществува непреодолима разлика. Защото човешката дума не само се определя единствено от съдържанието си, тя носи лице, история, памет и сърце. Тя е живо присъствие. И именно за това Magnifica Humanitas не е енциклика срещу бъдещето. Тя е енциклика за човека, за неговото достоинство, свобода и способност да обича. А това остава най-голямото богатство, което никоя технология не може да произведе.

Уважаеми слушатели, в продължение на векове християните са почитали светците чрез молитви, икони, химни и стенописи. Но съществува и една по-малко позната традиция – кулинарната. Само на пръв поглед тя изглежда свързана единствено с храната. Всъщност много народи са вплели в своите рецепти паметта за светците, превръщайки вкуса в разказ на вярата. С поредицата «Вкусът на вярата» ще откриваме именно тези традиции, там където националната кухня се среща с Евангелието и където една проста рецепта може да разкрие дълбоко духовно послание. В първото предаване от поредицата ще се спрем на живота на света Жана Дарк, младо момиче, което с непоколебима вяра променя историята на Франция и кулинарната традиция, свързана с нея. Родена около 1412 година в малкото селце Домреми, още 13 годишна тя започва да чува гласа на свети Архангел Михаил, света Маргарита и света Екатерина. Те я призовават да се довери на Божията воля и да помогне за освобождението на Франция. Само на 17 години Жана повежда френските войски, освобождава Орлеан и съпровожда Шарл VII до неговата коронация в Реймс. Така остава в историята като Орлеанската дева. Но след победата идва кръстът. Изоставена от онези, на които е помогнала, тя е изправена на съд в Руан. След тежък процес е осъдена и на 30 май 1431 година е изгорена накладата. Сред пламъците последната дума, която произнася, е името на онзи, на когото е посветила живота си, а именно Исус. 25 години по-късно процесът е отменен като несправедлив, а през 1920 година църквата е причислява към лика на светците. Днес тя е небесна покровителка на Франция и пример за вярност, която не се причупва пред страданието. Не е случайно, че личността на Жана вдъхновява поколения творци, писатели, художници, композитори и режисьори. Но паметта за нея живее и в по-необичаен начин, чрез сладкарското изкуство. В Руан майстор шоколатиерът Жан Мари Озу създава десерт, който нарича сълзите на Жана Дарк. Исках, казва той, да съчетая сладостта на нейната вярност към Бог с горчивината на нейните страдания. Основата на десерта е бадем с форма на сълза. След като премине през силния огън, той се покрива с карамел, шоколад и накрая с тъмно какао. Горчивината напомня закладата и страданията, сладостта за победата на любовта над омразата и на живота над смъртта. Именно това съчетание прави тези бомбони един от символите на Руан. Но истинската им стойност не е вкуса, а в посланието. Както бадемът трябва да премине през огъня, за да разкрие своят аромат, така и човешкото сърце често се пречиства чрез изпитанията. Бог не изоставя човека в страданието. Напротив, именно тогава той действа най-дълбоко в душата му. Затова псалмопеецът казва: които сеят със сълзи, ще поженат с радост.

0: Сълзите на Жана Д'Арк не остават последната страница от нейната история. Те се превръщат в свидетелство за победата на вярата. Свети Ефрем Сирин изразява същата истина с простите, но силни думи. Както след зимата идва пролета, така след скръпта идва радостта. Може би именно за това и днес, векове по-късно, в Руан хората купуват тези малки шоколадови бомбони не само като сувенир. Те носят със себе си спомен за една млада жена, която остана вярна на Христос до последния си дъх. Защото последната дума никога не принадлежи на страданието, последната дума винаги принадлежи на Господ.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Уважаеми слушатели, скъпи приятели, през месец август българската редакция на Радио Ватикана Ватикан Нюс излиза в лятна почивка. Затова през следващите седмици нашите радиопредавания ще бъдат в малко по-различен летен формат. Вместо обичайният преглед на новините ще ви предложим поредица, посветена на първата енциклика на Папа Лъв 14 Манифика Хуманитас. Заедно ще се спрем на най-важните теми и послания в този документ, който ни приканва да размишляваме върху човешкото достоинство, новите технологии, солидарността и отговорността към ближния. Наред с тази важна тема за съвремието, ще ви запознаем и с вкусът на вярата или кулинарните традиции в почетта към светците. Актуалните новини от живота на Светият престол на Вселенската църква и на Папа Лъв 14 можете да откриете всеки ден на българската страница на нашия портал vaticannews.va. Нашите редовни аудиопредавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Пожелаваме ви спокойно, благословено и изпълнено с радост лято. Енцикликата Манифика Хуманитас на Папа Лъв 14 се появи в момент, в който светът едновременно се възхищава на собствените си технологични постижения и все по-често се съмнява в посоката, в която те го водят. Тя не се представя като документ на тревога, нито като предупреждение срещу бъдещето, а като опит за ново разчитане на настоящето, в което човекът отново заема централното си място – не като проблем, а като дар. Има документи, които отговарят на въпросите на своето време. Има и такива, които променят самият начин, по който гледаме на света. Манифика Хуманитас принадлежи към вторите. Това не е просто социален документ, посветен на изкуственият интелект, нито пореден текст от социалното учение на църквата. Тя е много повече. Тя е любовно писмо към човечеството, написано в момент, когато светът изглежда все по-разделен, по-несигурен и по-изкушен да постави техниката на човека. Първият дар, който Папа Лъв 14 прави на света, не е нова теория, политическа или икономическа програма. Това е неговият поглед към човека, благосклонен, изпълнен с доверие и надежда. Поглед, който напомня за най-светлите страници от историята на църквата, когато тя умееше да гледа на света с онова, което богословите наричат милосърдието на очите, а именно не със страх, а с любов. Още в началото на енцикликата папата заявява: «Желаем да влезем в диалог с всички мъже и жени на нашето време, заедно с които споделяме събитията, въпросите и стремежите на човечеството». В тези думи се съдържа ключът на целия документ. Това не е енциклика, родена от тревога пред новите технологии. Тя не заклеймява настоящето и не гледа от високо към съвременната култура. Лъв 14 не застава извън света, за да го съди. Остава под същото небе, под което живеят всички хора и говори на техният език, езика на надеждата. Затова Манифика Хуманитас удивително напомни атмосферата на Вторият Ватикански събор. Ако трябва да търсим нейният най-близък духовен родственик, това не е толкова Рерум Новарум, колкото Гаудиум ет Спес, великата пастирска конституция, с която църквата преди 6 десетилетия протегна ръка към модерният свят. И тогава и днес църквата не започва разговора с обвинение, а с доверие. В този смисъл енцикликата е не само богословски текст, но и програмата за понтификата на Лъв 14. Тя разкрива не само неговата мисъл, но и неговото сърце. Документ, който спокойно може да бъде поставен редом до най-значимите енциклики на последните десетилетия. Нейният пророчески характер личи още в начина, по който папата говори за света на войните, икономическите кризи и социалното неравенство. Увеличаването на военните разходи, казва той, се представя като единственият възможен отговор на несигурното бъдеще или на предполагаеми заплахи, докато истинската цена се заплаща от най-бедните. Това не е политическо изявление, а морална диагноза. Подобно на своите предшественици, Лъв 14 вижда, че човечеството преживява истински преход. Но ако други говорят предимно за опасностите на този преход, той предпочита да говори за възможността. Дори когато централната тема става изкуственият интелект, истинският предмет на енцикликата остава човекът. Самото заглавие Magnifica Humanitas разкрива тази перспектива. Не технологията е великолепна, не прогресът, не алгоритмите. Великолепен е човекът. Цялата енциклика представлява непрекъснатата защита на човешкото достоинство. Всички нейни предупреждения, всички насърчения и всички богословски размишления водят към една единствена цел, а именно да бъде съхранено това великолепие, което Бог е вложил в човешката личност. Не случайно папата се връща към думите на Псалм 8 и все пак си го поставил малко по-долу от Бог, четем там. В епохата на трансхуманизма и постхуманизма това е почти революционно твърдение. Докато толкова много съвременни идеи поставят под съмнение уникалността на човека, Лъв 14 прави точно обратното. Той не намалява дистанцията между човек и Бог, като омаловажава Божието величие. Напротив, въздига човека. Това е, може би, най-оригиналната особеност на енцикликата. Тя говори сравнително малко за останалото творение, защото усеща, че именно човешкото достоинство е голямата битка на 21 век. Времето на изкуственият интелект вече не поставя само технически въпроси, то поставя въпроса какво означава да бъдеш човек. Именно тук започва най-дълбокият разговор на папа Лъв 14 със съвременната култура. Това се оказва една от най-големите изненади на документа. Онези, които очакват поредица от предупреждения срещу новите технологии, всъщност се сблъскват с нещо съвсем различно. Вместо да поставя в центъра машината, папата поставя човека. Вместо да пита какво може да направи изкуственият интелект, той насочва вниманието към това, какво той никога няма да може да направи. Отговорът е едновременно прост и дълбоко християнски. Никоя машина не може да обича, нито един алгоритъм не може да се жертва и нито една технология не може да създаде истинско общение между личности. Именно в тази перспектива папата отправя едно от най-силните си предупреждения. Когато словото се стимулира, то не изгражда взаимоотношение, а само негово подобие. Изкуственото имитиране на отношенията на грижа или духовно съпровождане може да се превърне в опасност. В съвременният свят изкуственият интелект може да разговаря с човека, да го утешава, да създава писма, да предлага съвети и дори да поражда усещане за близост. Но именно тук папата настоява, че между имитацията на връзка и самата връзка съществува непреодолима разлика. Защото човешката дума не само се определя единствено от съдържанието си, тя носи лице, история, памет и сърце. Тя е живо присъствие. И именно за това Magnifica Humanitas не е енциклика срещу бъдещето. Тя е енциклика за човека, за неговото достоинство, свобода и способност да обича. А това остава най-голямото богатство, което никоя технология не може да произведе.

Уважаеми слушатели, в продължение на векове християните са почитали светците чрез молитви, икони, химни и стенописи. Но съществува и една по-малко позната традиция – кулинарната. Само на пръв поглед тя изглежда свързана единствено с храната. Всъщност много народи са вплели в своите рецепти паметта за светците, превръщайки вкуса в разказ на вярата. С поредицата «Вкусът на вярата» ще откриваме именно тези традиции, там където националната кухня се среща с Евангелието и където една проста рецепта може да разкрие дълбоко духовно послание. В първото предаване от поредицата ще се спрем на живота на света Жана Дарк, младо момиче, което с непоколебима вяра променя историята на Франция и кулинарната традиция, свързана с нея. Родена около 1412 година в малкото селце Домреми, още 13 годишна тя започва да чува гласа на свети Архангел Михаил, света Маргарита и света Екатерина. Те я призовават да се довери на Божията воля и да помогне за освобождението на Франция. Само на 17 години Жана повежда френските войски, освобождава Орлеан и съпровожда Шарл VII до неговата коронация в Реймс. Така остава в историята като Орлеанската дева. Но след победата идва кръстът. Изоставена от онези, на които е помогнала, тя е изправена на съд в Руан. След тежък процес е осъдена и на 30 май 1431 година е изгорена накладата. Сред пламъците последната дума, която произнася, е името на онзи, на когото е посветила живота си, а именно Исус. 25 години по-късно процесът е отменен като несправедлив, а през 1920 година църквата е причислява към лика на светците. Днес тя е небесна покровителка на Франция и пример за вярност, която не се причупва пред страданието. Не е случайно, че личността на Жана вдъхновява поколения творци, писатели, художници, композитори и режисьори. Но паметта за нея живее и в по-необичаен начин, чрез сладкарското изкуство. В Руан майстор шоколатиерът Жан Мари Озу създава десерт, който нарича сълзите на Жана Дарк. Исках, казва той, да съчетая сладостта на нейната вярност към Бог с горчивината на нейните страдания. Основата на десерта е бадем с форма на сълза. След като премине през силния огън, той се покрива с карамел, шоколад и накрая с тъмно какао. Горчивината напомня закладата и страданията, сладостта за победата на любовта над омразата и на живота над смъртта. Именно това съчетание прави тези бомбони един от символите на Руан. Но истинската им стойност не е вкуса, а в посланието. Както бадемът трябва да премине през огъня, за да разкрие своят аромат, така и човешкото сърце често се пречиства чрез изпитанията. Бог не изоставя човека в страданието. Напротив, именно тогава той действа най-дълбоко в душата му. Затова псалмопеецът казва: които сеят със сълзи, ще поженат с радост.

0: Сълзите на Жана Дарк не остават последната страница от нейната история. Те се превръщат в свидетелство за победата на вярата. Свети Ефрем Сирин изразява същата истина с простите, но силни думи. Както след зимата идва пролета, така след скръпта идва радостта. Може би именно за това и днес, векове по-късно, в Руан хората купуват тези малки шоколадови бомбони не само като сувенир. Те носят със себе си спомен за една млада жена, която остана вярна на Христос до последния си дъх. Защото последната дума никога не принадлежи на страданието. Последната дума винаги принадлежи на Господ.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Уважаеми слушатели, скъпи приятели, през месец август българската редакция на Радио Ватикана Ватикан Нюс излиза в лятна почивка. Затова през следващите седмици нашите радиопредавания ще бъдат в малко по-различен летен формат. Вместо обичайният преглед на новините ще ви предложим поредица, посветена на първата енциклика на Папа Лъв 14 Манифика Хуманитас. Заедно ще се спрем на най-важните теми и послания в този документ, който ни приканва да размишляваме върху човешкото достоинство, новите технологии, солидарността и отговорността към ближния. Наред с тази важна тема за съвремието ще ви запознаем и с вкусът на вярата или кулинарните традиции в почетта към светците. Актуалните новини от живота на Светият престол, на Вселенската църква и на Папа Лъв 14 можете да откриете всеки ден на българската страница на нашия портал vaticannews.va. Нашите редовни аудиопредавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Пожелаваме ви спокойно, благословено и изпълнено с радост лято. Енцикликата Манифика Хуманитас на Папа Лъв 14 се появи в момент, в който светът едновременно се възхищава на собствените си технологични постижения и все по-често се съмнява в посоката, в която те го водят. Тя не се представя като документ на тревога, нито като предупреждение срещу бъдещето, а като опит за ново разчитане на настоящето, в което човекът отново заема централното си място – не като проблем, а като дар. Има документи, които отговарят на въпросите на своето време. Има и такива, които променят самият начин, по който гледаме на света. Манифика Хуманитас принадлежи към вторите. Това не е просто социален документ, посветен на изкуственият интелект, нито пореден текст от социалното учение на църквата. Тя е много повече. Тя е любовно писмо към човечеството, написано в момент, когато светът изглежда все по-разделен, по-несигурен и по-изкушен да постави техниката на човека. Първият дар, който Папа Лъв 14 прави на света, не е нова теория, политическа или икономическа програма. Това е неговият поглед към човека, благосклонен, изпълнен с доверие и надежда. Поглед, който напомня за най-светлите страници от историята на църквата, когато тя умееше да гледа на света с онова, което богословите наричат милосърдието на очите, а именно не със страх, а с любов. Още в началото на енцикликата папата заявява: «Желаем да влезем в диалог с всички мъже и жени на нашето време, заедно с които споделяме събитията, въпросите и стремежите на човечеството». В тези думи се съдържа ключът на целия документ. Това не е енциклика, родена от тревога пред новите технологии. Тя не заклеймява настоящето и не гледа от високо към съвременната култура. Лъв 14 не застава извън света, за да го съди. Остава под същото небе, под което живеят всички хора и говори на техният език, езика на надеждата. Затова Манифика Хуманитас удивително напомни атмосферата на Вторият Ватикански събор. Ако трябва да търсим нейният най-близък духовен родственик, това не е толкова Рерум Новарум, колкото Гаудиум ет Спес, великата пастирска конституция, с която църквата преди 6 десетилетия протегна ръка към модерният свят. И тогава и днес църквата не започва разговора с обвинение, а с доверие. В този смисъл енцикликата е не само богословски текст, но и програмата за понтификата на Лъв 14. Тя разкрива не само неговата мисъл, но и неговото сърце. Документ, който спокойно може да бъде поставен редом до най-значимите енциклики на последните десетилетия. Нейният пророчески характер личи още в начина, по който папата говори за света на войните, икономическите кризи и социалното неравенство. Увеличаването на военните разходи, казва той, се представя като единственият възможен отговор на несигурното бъдеще или на предполагаеми заплахи, докато истинската цена се заплаща от най-бедните. Това не е политическо изявление, а морална диагноза. Подобно на своите предшественици, Лъв 14 вижда, че човечеството преживява истински преход. Но ако други говорят предимно за опасностите на този преход, той предпочита да говори за възможността. Дори когато централната тема става изкуственият интелект, истинският предмет на енцикликата остава човекът. Самото заглавие Magnifica Humanitas разкрива тази перспектива. Не технологията е великолепна, не прогресът, не алгоритмите. Великолепен е човекът. Цялата енциклика представлява непрекъснатата защита на човешкото достоинство. Всички нейни предупреждения, всички насърчения и всички богословски размишления водят към една единствена цел, а именно да бъде съхранено това великолепие, което Бог е вложил в човешката личност. Не случайно папата се връща към думите на Псалм 8 и все пак си го поставил малко по-долу от Бог, четем там. В епохата на трансхуманизма и постхуманизма това е почти революционно твърдение. Докато толкова много съвременни идеи поставят под съмнение уникалността на човека, Лъв 14 прави точно обратното. Той не намалява дистанцията между човек и Бог, като омаловажава Божието величие, напротив, въздига човека. Това е може би най-оригиналната особеност на енцикликата. Тя говори сравнително малко за останалото творение, защото усеща, че именно човешкото достоинство е голямата битка на 21 век. Времето на изкуственият интелект вече не поставя само технически въпроси, то поставя въпроса какво означава да бъдеш човек. Именно тук започва най-дълбокият разговор на папа Лъв 14 със съвременната култура. Това се оказва една от най-големите изненади на документа. Онези, които очакват поредица от предупреждения срещу новите технологии, всъщност се сблъскват с нещо съвсем различно. Вместо да поставя в центъра машината, папата поставя човека. Вместо да пита какво може да направи изкуственият интелект, той насочва вниманието към това, какво той никога няма да може да направи. Отговорът е едновременно прост и дълбоко християнски. Никоя машина не може да обича, нито един алгоритъм не може да се жертва и нито една технология не може да създаде истинско общение между личности. Именно в тази перспектива папата отправя едно от най-силните си предупреждения. Когато словото се стимулира, то не изгражда взаимоотношение, а само негово подобие. Изкуственото имитиране на отношенията на грижа или духовно съпровождане може да се превърне в опасност. В съвременният свят изкуственият интелект може да разговаря с човека, да го утешава, да създава писма, да предлага съвети и дори да поражда усещане за близост. Но именно тук папата настоява, че между имитацията на връзка и самата връзка съществува непреодолима разлика. Защото човешката дума не само се определя единствено от съдържанието си, тя носи лице, история, памет и сърце. Тя е живо присъствие. И именно за това Magnifica Humanitas не е енциклика срещу бъдещето. Тя е енциклика за човека, за неговото достоинство, свобода и способност да обича. А това остава най-голямото богатство, което никоя технология не може да произведе.

Уважаеми слушатели, в продължение на векове християните са почитали светците чрез молитви, икони, химни и стенописи. Но съществува и една по-малко позната традиция – кулинарната. Само на пръв поглед тя изглежда свързана единствено с храната. Всъщност много народи са вплели в своите рецепти паметта за светците, превръщайки вкуса в разказ на вярата. С поредицата «Вкусът на вярата» ще откриваме именно тези традиции, там където националната кухня се среща с Евангелието и където една проста рецепта може да разкрие дълбоко духовно послание. В първото предаване от поредицата ще се спрем на живота на света Жана Дарк, младо момиче, което с непоколебима вяра променя историята на Франция и кулинарната традиция, свързана с нея. Родена около 1412 година в малкото селце Домреми, още 13 годишна тя започва да чува гласа на свети архангел Михаил, света Маргарита и света Екатерина. Те я призовават да се довери на Божията воля и да помогне за освобождението на Франция. Само на 17 години Жана повежда френските войски, освобождава Орлеан и съпровожда Шарл VII до неговата коронация в Реймс. Така остава в историята като Орлеанската дева. Но след победата идва кръстът. Изоставена от онези, на които е помогнала, тя е изправена на съд в Руан. След тежък процес е осъдена и на 30 май 1431 година е изгорена накладата. Сред пламъците последната дума, която произнася, е името на онзи, на когото е посветила живота си, а именно Исус. 25 години по-късно процесът е отменен като несправедлив, а през 1920 година църквата е причислява към лика на светците. Днес тя е небесна покровителка на Франция и пример за вярност, която не се причупва пред страданието. Не е случайно, че личността на Жана вдъхновява поколения творци, писатели, художници, композитори и режисьори. Но паметта за нея живее и в по-необичаен начин, чрез сладкарското изкуство. В Руан майстор шоколатиерът Жан Мари Озу създава десерт, който нарича сълзите на Жана Дарк. Исках, казва той, да съчетая сладостта на нейната вярност към Бог с горчивината на нейните страдания. Основата на десерта е бадем с форма на сълза. След като премине през силния огън, той се покрива с карамел, шоколад и накрая с тъмно какао. Горчивината напомня закладата и страданията, сладостта за победата на любовта над омразата и на живота над смъртта. Именно това съчетание прави тези бомбони един от символите на Руан. Но истинската им стойност не е вкуса, а в посланието. Както бадемът трябва да премине през огъня, за да разкрие своят аромат, така и човешкото сърце често се пречиства чрез изпитанията. Бог не изоставя човека в страданието. Напротив, именно тогава той действа най-дълбоко в душата му. Затова псалмопеецът казва: които сеят със сълзи, ще поженат с радост –

0: Сълзите на Жана Д'Арк не остават последната страница от нейната история. Те се превръщат в свидетелство за победата на вярата. Свети Ефрем Сирин изразява същата истина с простите, но силни думи. Както след зимата идва пролета, така след скръпта идва радостта. Може би именно за това и днес, векове по-късно, в Руан хората купуват тези малки шоколадови бомбони не само като сувенир. Те носят със себе си спомен за една млада жена, която остана вярна на Христос до последния си дъх. Защото последната дума никога не принадлежи на страданието, последната дума винаги принадлежи на Господ.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!